Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Ike ya tu, ba se kenga di ka, ka to tani ti yete kariba me pate kari duong. Ka chote tina me ya sa tari, teni na me u tamura nti kuri ya tuho mi ya. Ya kwa mbuk cha dani, babo to tari ku tina me ya. Ku ya ba chete ba tini, di yete pita la di nani. Ka kwa ye ni yete pita la di ni u tamu di tina ye ni ya ka. Bapa to ta janda pam u tang u tiga ku tiga kwa ta to u tang u tiga ku tiga ka yia ta pam ku u tang u tiga ku tiga kwa ta jan ni te yi u tang ku tiga ku tiga ka de ni yie tu u tang u yen ku ri yie bi se la ro kwa na kwa yie bi ta te la ko tang u be ni ka ra ku tang ku tiga ku tiga kwa ta do mo mo o da di ara ku tang mi ara a to kwa ri do ti ya ti ka bo di te ni do nyi ku ka ni wa ti mi ara ba ye ba ke bi ara ka ina me be ni bo di ka di wa mo ma ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ka ma na pi mo mu da ba ni ya do ka da ke da ka mo ka do ni ko ti mini si yo ni woni do kwa na de ko ta.

dogo zama bagal ni somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de yun moda no no al wat da la ze be te mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bule da ke jila dindi mi ko ha ser be na gane ke de ke kutune na zangu ngulu hi ni bituzu fe de yo taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni jibi holu da agitta da dindi mi na len de ko ha ser be na gane ke de ke ko mele ni lurungu ngulu ni duzu fe de yo karo holu da gitta da nilumidete da agite da alwatu ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hilizi zepo ga deyo sobala ne ele roka dake ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu kwe ya pala ngibula pa neno yusulu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ini inibida ruba ruwina sobalu wene bali ye potu kwe ya adege ya bukande ureo singi potu kudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singi botu ko don tom do ne minis we jon ne do nada la fi do meyo en ni suruya madam no ne position do is to go the track.

0: Tugu sama, bakal ni somdo puna gane beli ni sobolu wune beli ye botu gue ya de yun muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le de yun bubu garum dinti ma na bale da. Kajila dinti mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutune na zangu nguli hi nubi tuzu. Fe de yu tabangu kholu da gitti da, sogorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da. Dinti mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kumele nulurungu nguli ni tuzu. Fe de yu karo kholu da gitti da. Nilumedete da agete da alwatu ndubaru mede gete da ullu nindete da gagalulara ki hilizi zepo ga deyo zobolane ele roka da kaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wunibali yebo tugwe ya pala ngibula pa neno yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini inibu da turu ubaru wina zobolu wunibali yebo tugwe ya adege ya bukande ureo singi nipo tugudon nukhuti tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singi Potukodong. Tom done, minis we join me to Nada la fee to marry me, Miss Ruya, but I'm not only position.
1: I
2: Guys, I'm coming back. I'm sorry, I'm checking.

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa, kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Tuguwa jama'a, ikaso ikamanya ne tuwa obojapa wakpetu wento ponuwa alafye. Insa iwe ya poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche kibeba ndiche di lawa adadi. Soboron waduburi beya ikwele ile. Tuwa anasaradamu, odamu ulolori wa iwe pune inakibacho wa iwe pune inyi. Ba dapongo wa farande, sogade wa farande, atapamu wa farande, ni chevi wa farande, duburi duburi gane. Ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri. Iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa bifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe. Dena na iso basuni na a bifo swa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi. Kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.